0: 我想利用时间找打工赚钱。
1: 我看到网友分享有那种短期薪水高的工作，听说只要帮忙打电话就好。
0: 诶，这资讯来源安全吗？
2: 安全吧。
1: 你要不要一起去啊？
0: 不要随便交出个人资讯哦，高薪又轻松的工作可能有玄机，我们先跟165反诈骗电话确认一下比较妥当。
2: 好哦。
3: 以上广告是由教育部提供。
4: Kasi si Choy yan, ay Choy gado, nakano dito siya. Sa kanumagaku sa kakrian, napaparang diya ka makina. Yago ato Choy nga, sa igado, liyabang arawat sa dito siya. Sa kanumagaku sa kakrian, nawarista ka da ka makina. Sa katimu na untintinta dito siya, nupacun mong tayo kakrian na wawiwe ka magaku, na kuya ka kinamanam, gadyo na kuya dalyap.
5: 经过山区学校，请减速慢行。
6: 亲爱的听众朋友，台北大巨蛋商场远东 Garden City 于8月22号盛大开幕，提醒开车前往的民众提早出发，进入园区停车场请依动线分流，善加利用光复南路及烟厂路路口进场，避开单一动线拥塞，周边路段严禁违规临停，接送请至指定临停区，并且配合园警指挥顺畅通行。